0: деген гәп. Жойе желу деген кеч күндіз ретімей деген гәп. Шо хойла. Шөмиян бұхал, чин шо жо, табила деген гәпні дөлет ортақ тілда немі дәймәз?
1: Табила деген гәпні зүрән арран дәймәз.
0: Шөмиян бұхал, чин шо жо зүрән арран дәйе бұхал ла.
1: Жүші, фанхин ба, баба, гаң зо ван чөен мин ти жен, шэн ти е мэй ю шэмэ да вэн ти. 每天好好吃饭，尽量调整好情绪，过一阵子就好了。对了，五一劳动节的时候，我们一起去月浦湖达瓦坤沙漠旅游风景区玩一下。
0: 可以呀、啊，
2: 孙子们会很高兴的。
1: 那里有沙漠车，能骑马、骑骆驼，还有乘船环湖，也能玩沙漠，也能玩水。
0: 沙漠车是什么样的车呀？
1: 沙漠车的言 ，humlok automobili 的言言，骑马的言 ，otkominis， 骑骆驼的言 ，tugukminis， 乘船的言 ，kihto ultris 的言言。我要的 humlok automobili 吧 ，otka tugukmingi 了不了的，言 kihto ultr kulna islandi 了不了的 ，ham humlok to oynagli， ham su oynagli 了不了的。
0: 可以呀、啊，那就期待五一吧。
2: 太好了。